0: 101 in Open Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang iyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente,
6: kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
7: Juriel Asuniente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
8: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station, nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit o bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook o ATM o at the moment nga kita ng lakaw o walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala o sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon o magawas sa balay. Likayan ang pagsulob o mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.

Hunyo tuig 2026. Dita gyud kapugan mga higala. Nagyod ang buwan sa kapistahan ni Senyor San Antonio de Padua ring ato galong sa Stuburan. Arita sa ito, pagkabalita, pagkaigsoon, maton pa, paghigala day. Balita sa International Israeli Prime Minister, mimando sa militar, nga palapdan ang operasyon sa Lebanon. Ipahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang usa ka video tap statement ni adtong Domingo, Mayo 31, 2026, nga ihang gimanduan ang militar nga mas palapdan pa ang kontrol niini sa pagadapit sa Lebanon nga si gagihuptan sa Hezbollah. Ang gamaong kamanduan giluwat human na nailog sa pagkasundalo sa Israel ang Beaufort Ridge, lakip na ang estratehikong kastilyo or castle maghigala sa tumoy niini. Dito sa habagatang bahin sa Lebanon, ang maong dapit unahan na sa security zone nga gihuptan sa Israel sukad napatuman ang ceasefire ni adtong tunga-tunga sa

Israel. Matod ni Netanyahu, human sa iyang direktiba nga palapdan ang operasyon sa Lebanon, gitabok sa mga puwersa sa Israel ang Latani River o giilog ang mga importanteng dapit. Lakip ang or lakip na ang Beaufort. Dugang pa niya nga ang tumong karon mao ang pagpalikon sa ilahang kontrol sa mga nailog nga posisyon. Gihulagway niya nga pag-ilog sa Beaufort isip usa ka dramatiko or dramatikong yugto og dakong kausaban sa palisiya nga ato ang gipanguluhan. Matod pa mga kaigsoonan ni Netanyahu maghigala. Gipahayag sa Prime Minister sa Israel nga sukad na nagsugod ang gubat sa kaniyang nata diadtong Oktubre 2023, napatay na sa Israel ang 8,000 ka mga militante sa Hezbollah. Nakip na ang 700 dini sa niaging buwan palang mga igsoon. 13 minutos man magkalabay alas 8 kabuntagon mga higala. Oras sa DYPS Metro Radio mga igsoon. Alas 8:30 na sa buntag mga igsoon. Alitas Balitas Nasyonal mga higala. Marcos mga higala nakakuha og 3.4 billion investment pledges dito sa Japan. Nahuman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang upat kaadlaw nga opisyal nga pagbisita or state visit sa nasod sa Japan nitong Biyernes, Mayo 29, 2026. Di nakakuha kini o gibalaban ng $3.4 billion nga kantidad sa investment commitments. Pagpalaom sa kooperasyon og sa seguridad pagsaka sa bilateral relations ngadto sa usa ka comprehensive strategic partnership samtang gisaulog sa duha ka nasod ang ika-70 ka tuig nga diplomatikong relasyon. Gihulagway ni Marcos ang iyang pagbiyahe nga mabungahon kaayo og malampuson. Matod niya nga ang mga kasabutan og mga diskusyon nga gipahigayon sa Tokyo musuporta sa pagtinguha sa Pilipinas nga nahimong sentro sa rehiyon alang sa mga high-tech industriya, manufacturing og paggama og barko. Asoy ni Marcos nga ang kompanya sa Japan nagpakita og dakong interes sa pagpalapad sa ilang mga pamuhunan sa mga sektor sama sa semiconductor, advanced electronics, paggama og sakiran, automotive manufacturing, artificial intelligence sa paggama og baterya, renewable energy og shipbuilding. Lakip ang kung lakip sa dakong mga pasalig pamuhunan nga gipahibalo atol sa maong pagbisita ng mga plano sa pagpalapad sa kumpanya sa Japan sa industriya sa semiconductor, precision manufacturing og shipbuilding nga nagkantidad og bukabat nga to sa 56.3 bilyones ka pesos. Mga proyekto nga gilaumang makahatag og kapaspasan sa trabaho nga to sa kapin 10,000 ka mga Pilipino. Alita mga kaigsoonan sa laing balita paghigala nga bula bigit pun paghigala karon sa tuang lalaw adlaw paghigala gibuhaton binigyan ini sitwasyon sa panahon karon mga igsoon unsa ra magini transition nang gid mga higala karon period no or naabag gihapon ta mga higala sa tig-init matod pas pag-asa paghigala na mga gihapon mga igsoon ang gahulga sa il ninyo mga igsoon una nga padayon mga higala diri sa tuang sibyanan ang pagpagawas nato sa advisories il ninyo gikan diha sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kung Andam Tuburan Office mga higala. Adita mga kaigsoonan, panahon sa ting ulan matod pa nagsugod na. Opisyal nga nagsugod na ang habagat or southwest monsoon. Timailhan nga magsugod asab ang panahon sa ting uwan sa nasod. Suma pa sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa. Matod sa weather special or specialist sa pag-asa, Bisayas nga si Iber John Tinio, ang habagat kasagaran nga nag-apekto sa kasagpang bahin sa Pilipinas apan ang epekto niini mahimong nga muabot sa Central Bisayas. Lakip na ang sugbo. Kon kini pakusgon sa usa ka bagyo or tropical cyclone nga nahimutang sa amihanang sidakang bahin sa nasod sa sulod sa Philippine Area of Responsibility kung par base sa nga nangaging mga tuig kung pakusgon sa bagyo ang habagat
ang Central Visayas makisinati og mapanganuron nga kalangitan og kanunay nga pag-uwan nga mahimong mulungtad sa tibuok adlaw. Masabot pa ni Tinio mga higala ang mga otoridad samtangang nagmonitor sa Tropical Storm Domain nga posibleng mukusog pa isip usa ka bagyo. Ang mga forecaster nag-atang usab sa posibleng low pressure area sulod diining simanaha hangtod sa Hunyo 3 mga higala. Ya, kuan mga igsuon, batayanan usab mga higala karong ga abot nga pila ka mga adlaw sibana or sunod ga mga buwan mga igsuon. Alik sa sting uwan mga higala, abli na sa klase mga igsuon. Gani karon ang mga tunghaan mga higala. Higayon sa ilahang ga brigada eskwela mga igsuon. No, karong ga pizza uno hantod sa 5 mga higala. Inimpyuhay mga kaigsuonan dihas mga nagkadiyan tunghaan ni nga to ang ga lungsod mga higala. Mas may magina nga mariglar mga kaigsuonan da ang eskulahan sa dipa na to pasudlan sa mga tinunan. Okay, labi pa mga higala o bubalik sa ditinguan. Bako na po ng mga lugar diha nga dugay na nga way klase mga higala, wala limpyo-limpyo. Daghan na mga lugar diha ang pwedeng itlogan sa mga lamok. Wala karon mga higala, kinini ang naghiusa mga higala. Tambayayong mga kaigsuonan ang mga private sectors mga higala. Binagit ang Tuburan Eagles Club mga kaigsuonan karon nga grupo mga higala, mga socio-civic nga mga nagpahigala, mga socio-civic activity mga higala. Kini mo ang mga kahugpungan. Dodo sa Philippine Coast Guard Auxiliary ni Engineer Richard Hernandez. Kung doon na may maghigala, karon sila nag-schedule usab sa Brigada Eskwela. Pagtabang mga kaigsuonan sa ito ang mga magtutudlo, panglimpyo. Pangariglar maghigala sa mga tunghaan, arong anda maghigala na sa pagbukas klase karong umabot pizza 8 Hunyo. Ningga tuiga maghigala. So, ato ang Tuburan Eagles Club, pagdaaro diha sa Tuburan Central Elementary School, alang sa pagtabang sa mga magtutudlo, sa pagbukas klase, maghihigala, pagkariglar sa eskulahan, paglimpyo, pagpabago, maghihigala sa mga pintalanan diha, mga dadaan, ang mga kaigsunan, ng mga butang diha sa mga pasilidad sa ato ang mga tunghaan. So, kini mong balita, maghihigala, kini ang hinukbit mga kaigsuonan na ito sa mga pamantalaan sa probinsya Sugbo, Liso, tapag mga kaigsuonan karon. Harita sa ito mga hisgutana na karon, maghigala labi pa sa mga Bro Alcer Dungog, murag di pa ka balita ron. Nagpadaan nga ito ang kinini ang mensahe na sayo pa. Murag doon ay importante nga lakaw ang akong amigo. Si the Captain Mobs, Kuya I, Alcer Dungog, mga higala. Harita mga kaigsuonan sa hisgutana na ito, mga higala sa mga kalihukan or mga paano mga higala mga aktibidades ito nakalabay ng adlaw mga kaigsuonan labi na gindi ito Mayo 30 mga higala usas mga nakapaukya mga kaigsuonan sa ang lungsod mga higala ang kining mga lindot o kulbahinam kayo mga higala ang mga basketball exhibition game mga igsuon okay, itong Mayo 30 mga higala birthday good to sa ako ang ikaduhang anak mga higala.

0: Republic Act number 9262 Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang gender-based violence o GBV nagtumog sa bisan unsang batang sa makadaot nga binuhatan naghihimo batok sa kabubuton sa usa ka tawo. Naglakip kini sa pisikal, sexual, psikolohikal ug ekonomikanhong kadaot nga gipahamtang sa usa ka indibidwal tungod sa ilang gender o pagkatawo. Ang GBV usa ka seryosong isyu nga kasagaran mas nakaapekto sa mga babay o batang babay. Bisan pa ang mga lalaki o batang lalaki mahimo usab ng mga biktima. Apil usab sa posibleng mga biktima ang mga kabatanunan, miyembro sa LGBTQ+ nga komunidad, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang GBV naglakip sa nagkalain-laing klase sa pag-abuso, sama sa abuso sa panimalay, pagpanglugos, pagpanghulga, pinugos nga kaminyuon o human trafficking. Ang lawsin naglangkob sa musunod nga mga matang sa pag-abuso, pisikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan sa kadaot sa lawas o pisikal nga pagpasakit, psikolohikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan o mahimong hinungdan sa panghunahuna o emosyonal nga pag-antos, sexual nga pag-abuso, mga binuhatan nga naglakip sa bisan unsang klase sa sexual nga pag-abuso, ekonomikanhong pag-abuso, pagbuhat o pagsulay sa pinansyal nga pagpahimulos sa usa ka babaye. Ayong kahadlok sa pagpangayo o tabang, mahimo kang murangup sa pinakaduol nga barangay Vauce Desk, PNP Women and Children Protection Desk, NBI Anti-Vauce Division, DOJ Public Attorney's Office, Social Welfare and Development Office, UP PGH Women's Desk o Women's Crisis Center. Dili na to ang ngayon tuson ang pag-abuso batok sa mga babay, mga bata, mga tao nga adunay kakulangan o mga tibulang. Ang matag-usa adunay katungod sa kaluwasan o dignidad. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
3: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
4: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit. Kinsa siya!

taliwala sa maputi malinawng kapanganuran. Lahos sa mga naglupad nagmayang kalangganan. Masulubong gipasuroy nagpangitang tinanawan. Hain ka na mahal. Lipaya ang nagsubo kong dungan. Ah, anaa karadi ay sa nagdaganas na busay. Kaanyag mo milutaw sa mapahiyumong panagway. Sa imong pagpakita kasubo ning dunghan gihupay. Sanglit ikaw nga awit nga sa kanunay gilahilay. Kuyog kanako mahal awitong sa luma sa gugma. Kamingaw hupayon kaysa kasing-kasing giamuma. Pagbating lunsay dalisay og putli nga way sama. Ang bathala nga panalangin bahandi na tunglo. Dali, latasunta ang nagpangamay nga kasapaan. Taliday ipalanog sa nagbuntaog nga kabungturan. Buhatong gingharian ang sadamgo nga kalibutan. Diin kita lamang duha ang sa ingunani makiguban. Katahom sa kalibutan karon atong gipuy-an. Nagsayaw kita nagmayauban sa kabulakan. Bati ta nagsugwak sa naglumpayat nga galamhan. Ang kalipay nga gasa sa mabulokong buhilaman. Panayin ka na pinangga, nganong kalit kang nahanaw. Kalipay mo ba ang kasakit ko sa imong pagpanaw? Di ko gayod, maabot ikaw nga nanganaw-kanaw. Kay tanan kanimo bunga lamang sa akong paghanduraw. Junito O. Apilan, Barangay Bernard Clarin, Misamis Occidental, Handurawan, sa Balak Writing Contest sa Tudling.

Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao ka nang namugna kining tulumanon. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Usa ka sinunod nga tulumanon, hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama og tigapanapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus o sa SED Panyawan Liniment Oil na ginama usab sa Seed Pharma. Ani ana ang giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw kaninyo igsuon. Welcome na po ding atong tulumanon karon sa maayong panglawas nga tud kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Kung pananglitan higala igsuon, aduna kay mga panuhot diha. Aduna ba ka kay ginatawag nga sinda, kanira bang sinda mga higala ka Panyawan, no? Air pockets sa atong mga lawas, mga kaigsuonan nga sulabihan kasakit. Ilabi na kung kini mo punteriya sa mga kilid nga part na to, kanang ilawom sa gusok, parte yung sakita igsuon. Haplasi ka na sa atong SED Panyawan Liniment Oil, ha? Gumikan kay kaning atong SED Panyawan Liniment na pamatudaan kini nga makatabang gayon sa bisan unsang matang sa mga hangin-hangin nato sa kalawasan. Bisan pagali kini nga hangin nga hatod ka nato sa ginatawag natong loose bowel movement or diarrhea, mga kaigsuonan, makatabang gayon og dako kini atong haplas. O karon para makalikay usab kita sa mga dinagko nga problema susama sa malaria o dengue, kay baluman ta mga higala ka Panyawan, no, nga kining dengue o kining malaria ang naghatod kini nga matang sa problema kanato mo kining mga lamok. Kabalo ba kay higala ka Panyawan nga kining atong Panyawan o makabuhay

0: ang lalaking akong gigugma. Ipatay niya ang bata nga bunga sa duha na mo kagugma. Ikaw ang katapusan kong biktima.
1: Ayaw ka na gumaga.
0: Kinsa ka?
1: Ako si Ermitanyang Bruha. Tabangan ko ikaw nga mahibalik ang lalaki nga imong gihigugma. Ingon man ang bata nga mao'y bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa imong pagpamiktima sa mga inosenteng mga bata.
0: Wa pa kumahuman sa akong pagpangita og mga biktima. Unya na kumuhunong kung makita ko na sa akong mga mata ang lalaki nga akong gimahal o ang bata nga may bunga sa duha na mong kagugma.
1: Ihatag ko

0: 2016, atong nabati ang testimonya ni Mrs. Rosalia Bagaso.
1: Pinahinay siya kubwa sa Ginoo nga akong sakit. Tabangan siya ko sa Ginoo nga ang akong gibati. Ang inahinay siya nga wala.
0: Nagyelo ang panit og mata, nagapangurok ug nagsakit ang kuto-kuto. Kamusta naman si Mrs. Rosalia Bagaso karong tuig 2019? Unsay iyang gibuhat aron siya maulian? At ang iyang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagaso nga nahimong biktima sa sakit sa atay. Hatod ka na to sa Shed Marketing.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Ako si Alex, may kayuti ay jud so. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og TTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang TTX 500.
4: TTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Mayong adlaw maka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mm-hmm.
8: Abi nimo Sir GP, kung mapalitra nato unta ang duga nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Daghan ra mga kwarta, palit na lang kay
7: suskog na ara.
8: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas atong kinabuhi.
7: Husto. Sakto jud ka Dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
8: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglita na, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pag-utan na, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
7: Para masayon, inom na lang og DTX 500
8: yes.
7: og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to do kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
4: DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Kadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa bunta, duwa sa gabi.
11: 2 weeks pa lang
10: may alibyo na.
11: Pag 1 month ka pa
10: naayo na ako.
4: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
8: Sa matag higayon nga mo divide ang cellular sir JP, mugamay pod ang telomeres.
7: Correct.
8: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga selula og mamahimong inactive.
7: Kung himsog ang cellular Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
8: Problema Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom Mighty C. Kay mismo ang imo nga selula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mighty C Sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado Sir JP kung maguba ang mga selula tungod sa oxidative

0: o mga painumdom kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kortina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy. Siguraduha nga napawong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamo pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan, atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binaldi nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. O sa atong hotline number 0961-577-777. O pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130. O sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. O pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
1: Start your day on a fantastic note.

0: Yo kamo dili maginusara samtang maglakaw, hilabi na sa kagabiun. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung naay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
1: Start your day on a fantastic note.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Kung malikayan ang mga sakit nga hinungdan sa tubig sa baha, ang imong pamilya mamahimong luwas ug andam kanunay. Ang pagbaha tungod sa kusog nga ulan, posibleng hinungdan sa daghang mga sakit. Ang pagka-expose sa panit ug samad sa tubig baha, delikado kaayo. Ilabi na kung kini aksidenteng mainom, posible kini nga hinungdan sa mga sakit nga dala sa tubig, sama sa cholera, typhoid fever ug leptospirosis. Mahimo usab kini nga hinungdan sa mga sakit nga gitawag og vector borne diseases sama sa dengue ug chikungunya. Mga butang nga imong mahimo para malikayan ang mga sakit nga epekto sa pagbaha. Inom og limpyo nga tubig. Siguruha nga ang tubig gikan kini nga pinabukalan o sa imnon. Mahimo nimong idugang ang water purification tablet sa paglimpyo sa tubig sa dili pa imnon o gamiton sa pagluto. Kaon og pagkaon nga hustong pagkaluto, likayi ang pagkaon sa mga utanon nga wala maluto o wala mahugasi sa hustong pamaagi. Gamita ang kasilyas kung ikaw mo gawas sa imong hugaw ug mangihi. Batasana ang paghugas sa imong mga kamot gamit ang limpyo nga tubig ug sabon, ilabi na human sa pag-adto sa banyo o sa dili pa mag-andam ug pagkaon. Likayi nga mapaakan sa lamok gamit og moskitero, insect repellent o pagsulob og taas nga bukton nga sinina. Limpyohi og takubi ang mga drum ug uban pang mga sudlanan sa pagtipig sa tubig. Iabo ang mga botelya, mga lata ug uban pang mga sudlanan nga makatigom og tubig nga posibleng mahimong lugar sa pagpangitlog sa mga lamok. Ayaw pag-ubog sa tubig baha, labi na kung aduna kay samad. Gamit og butas kung kinahanglan ka muubog sa tubig baha.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka nang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadali ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawa, sa kamahing adlaw ka ninyong tanan, welcome sa atuang pagpanaguban. Ani ana ang atuang tulumanon. Hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tighimo o tiga po na po sa atuang mga produktong herbal nga adunay resultang na maayo sa atong kalawasan. Ang atong mga produkto igsoon, ginamak kini sa SED Marketing ang tighimo og tigapudapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga adunay mga pagtabang sa atong mga kalawasan. Bueno mga igalang igsoon, alang sa katong mga kaigsoon na nato karon nga aduna pay mga problema sa lawas ha. Ang mga produktong herbal sa SED Marketing 100% gayon nga adunay pagtabang sa atong kalawasan. Ang ato ang mga produkto igsoon, doon na kini panyawan nga tanom nga diin nga pamatudan nga mao kini ang maghatag og alibyo sa mga nagadayang mga klase sa mga problema nato sa lawas gikan sa mga dinagko ngadto sa mga minor nga mga klase nga mga problema sa kalawasan. Ang SED Marketing products na pamatudan gayud nga maayo sa ato ang lawas, no? Aga to ang mga kapsula igsuon, ang SED Panyawan Plus Mangosteen ug usab mga to ang SED Panyawan with Garlic. Apil panini kani nga tong SED Kogon Herbal Capsule. Mga kapsulang ginama sa SED Marketing at tinuod gayon nga dunay mga alibyo sa lawas. Gumikan kini sa gahom sa panyawan nga tanom nga din na pamatudaan nga maayo gayon sa atong mga kalawasan. Dili po nato kalimtan igsuon kani nga tong SED Liniment Oil, ang haplas nga dunay gahom sa methyl salicylate, camphor ug menthol. Nindot kayo kini nga maghatag og alibyo sa mga problema nato sa lawas. Mutabang sa paghatag og mas maayo nga resulta sa kalawasan. And of course, pagtangtang sa mga pagpanakit susama sa rheuma, arthritis o uban pang mga problema nato sa lawas. Bueno mga igalang isuon, karong katawa, pag-isgutan nato ang gahom nga anaa sa ato ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kape nga adunay gahom sa panyawan nga tanom, mangosteen, adunay purple corn o usab cinnamon. Ang klase sa kape mga higalang igsuon nga maayo kayo, gumikan kay kinisya na pamatudan nga no palpitations. Na yung mga kaigsuonan nato nga once gali mo magagamit o magainom og kape, magbati dayon og abnormal heartbeat, no, kanang mga paspas ang beat sa ilang kasing-kasing. And then murag paminaw nila nga apiki kaayo kay pinagi sa kakusog sa ilang heartbeat, lisod pud kaayo nga dili nila mabati ang kinang ginatawag natong paglisod sa paginhawa. Mo nang delikado ang ingon ana nga mga pagbati. Ang SED Panyawan Coffee Mix nga ginama sa SED Marketing, ang maong klaseng kape igsuon walay palpitations kay imong mabati. Dili mag abnormal ang pitik sa imong kasing-kasing. Muna'y nakalindot igsuon sa ato ang milagrosong klase sa kape kay tinuod gayon nga aduna gyoy paghatag og tabang. And aside from that nga dili siya makapalpitate sa atong kasing-kasing, maghatag pag ini siya og pagtabang, no, sa ato ang kaugalingong lawas. Gumikan kini sa gahom sa panyawan nga tanom. And of course, alang sa katong mga kaigsuonan nato diha nga medyo aduna pay mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas, no, ilabi na katong mga diabetic patients. Di man ikanunay igsuon nga ang kape, dili ni siya makatandog sa inyuhang

napamatud-an kini siya nga purong herbal, why side effects, why overdose, and labaw sa tanan makatabang pa kini sa atong kalawasan. Tungod kini sa gahom sa panyawan nga tanom, nga napamatud-an nga ang kapait nini, no, susama sa kape, maghahatag hinuulog dugang tabang kanato. Unang nindot kayo batasanon pag-inom. Ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix. Ginama sa SED Marketing Incorporated.